još kad je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Pukla je cijev, pa je bez vode dio potrošača u Delničkoj. Do podneva autocisterne s oznakom voda za piće su već ondje. A mi vam želimo dobro jutro.

topili danas, a nećemo ni sutra, vrućina je ipak popustila. Mogli ste se eventualno topiti od miline uz glazbu s Radio Sljemena. Danas popodne bilo je to po izboru Jane Šantek. Ostaju s vama Matija Lacko za tonskim stolom i Ivan Hlupić, koji će brinuti da budete dobro informirani i dalje. Ja ću vas pozdraviti, čujemo se uskoro. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodan nastavak ovog ponedjeljka.

ozbiljnije kiše, jučer na večer nekoliko kapije palo u Zagrebu, ali ni približno to nije bilo ovako jasno mokro kao što je večeras. Kažu neki na Facebooku, topla kiša i ugodna šetnja. Sad ako vam je do šetnje, zašto ne, možda ste se kiše i zaželjeli. Vidio sam jednu zgodnu fotografiju iz Istre, odnosno video iz Istre s naslovom Neka čudna pojava, i sad gledaš šta će biti, ono kiša. Uglavnom i to smo dočekali, nadam se da nam neće donijeti probleme, a sjetio sam se i jedne zgodne priče i odlične reportaže naše Nikoline Devčić, koja čini mi se da ovaj tjedan odmara, ili barem se nadam da odmara, s Bundeka prošli tjedan kada je razgovarala sa ribičima iz ribolovnog društva Piškor o tome kako je vrlo nizak vodostaj, osobito u malom jezeru na Bundeku, da je ondje i riba u opasnosti zbog nedostatka, jasno, kiše, velike suše, razmišljalo se čak i o potrebi preseljenja ribe u veliko jezero koje stoji nešto bolje po pitanju vode. Međutim, evo, nadam se da će ovo večeras barem malo pomoći ribicama. 21.27, nastavljamo s glazbom, bližimo se jasno kronici dana prvog programa Hrvatskog radija u 22 sata. Budite oprezni, uživajte u kiši.

nekadašnji san i što je bilo s našim snom, da prođe on, da prođe on. Ne mogu da ti čujem glas i umor pada među nas. O prijatelji, kakav lom!

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

da moram stavit svako stvor na svoje mesto i da seca ni valjalo more portit va ugonj, da svaka lipa stvor